Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật 23 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Tiếp theo là hội thoại về hôn nhân. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: tin tức hôm nay do Kim Dung và Việt Nguyên trình bày. Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Liban tại Vatican. Tin Vatican. Sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Dinh Tông tòa Vatican. Trong các cuộc hội đàm sau đó tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hai bên đặc biệt đề cập đến việc thực thi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Israel và Liban nhằm ổn định biên giới phía nam Liban và tiến tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Joseph Aoun đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đặc trách quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Trọng tâm của các cuộc trao đổi thân mật là thỏa thuận khung ba bên được Hoa Kỳ, Israel và Liban ký tại Washington ngày 26 tháng 6. Văn kiện này nhằm ổn định biên giới phía nam của Cộng hòa Liban và đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Các cuộc gặp gỡ tại Vatican diễn ra trong bối cảnh tình hình miền nam Liban tiếp tục căng thẳng. Các cuộc tấn công vẫn chưa chấm dứt, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel được ký ngày 17 tháng 4. Israel khẳng định các chiến dịch quân sự chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng và các thành viên Hezbollah, trong khi chính quyền Beirut tiếp tục tố cáo việc Israel duy trì các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Liban. Trong khi đó, bế tắc chính trị liên quan đến tương lai hai miền nam Liban vẫn chưa được tháo gỡ. Ngày tiến hành vòng đàm phán thứ 8 với sự trung gian của Hoa Kỳ chưa được ấn định. Các cuộc thương lượng nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận khung và xác định một lộ trình hướng tới hòa bình.
1: Đức Thánh Cha nói, thể thao xây dựng một thế giới huynh đệ. Tin Vatican. Nhân Đại hội Thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 tại Taranto, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống các cuộc tranh tài trong tình bạn, tình huynh đệ và tinh thần trung thực, để thể thao trở thành cơ hội xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi qua một bức điện tín với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và được đọc trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Caranto ở Taranto, nơi thánh giá của giới thể thao được long trọng đón nhận. Đại hội Thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 quy tụ hơn 4.000 vận động viên thuộc 26 quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải. Argentina, Vaticana, tổ chức thể thao của Tòa Thánh, cũng hiện diện với một đội tuyển nhỏ. Thánh giá của giới thể thao sẽ được đặt tại nhà thờ chính tòa Taranto cho đến khi đại hội kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong thánh lễ đón thánh giá của giới thể thao, Đức Tổng giám mục Ciro Miniero cũng nhấn mạnh chiều kích xã hội và nhân bản của đại hội. Ngài nói với các vận động viên, anh chị em không có mặt ở đây chỉ vì các cuộc tranh tài thể thao, nhưng để trao cho thế giới một chứng tá mạnh mẽ về hòa bình, chia sẻ và tình huynh đệ.
0: Hội đồng giám mục Ethiopia cần vun đắp văn hóa đối ngoại và tha thứ. Tin Ethiopia. Ethiopia đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử gần đây, khi khủng hoảng kinh tế, căng thẳng chính trị và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia kêu gọi vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, coi đây là con đường cần thiết để vượt qua chia rẽ và xây dựng hòa bình. Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 1 tháng 6, quyền lực trung ương tại Addis Ababa được củng cố, nhưng những rạn nứt về kinh tế, xã hội và các xung đột tại vùng ngoại vi vẫn tiếp tục đe dọa sự ổn định của đất nước. tình hình kinh tế vẫn mong manh. Các cải cách cơ cấu và việc phá giá đồng nội tệ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ quốc tế đã kéo theo lạm phát và gia tăng gánh nặng cho nhiều gia đình. Về an ninh, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Amhara và Tigray ở Amhara. Căng thẳng giữa lực lượng liên bang và các nhóm Phano tiếp tục gây bất ổn tại nhiều khu vực. Một nguồn tin địa phương nói với báo quan sát viên Roma, Amhara bất ổn, có căng thẳng giữa chính phủ và các nhóm Phano, có những cuộc đụng độ tại một số huyện. Điều này gây ra các vấn đề cho giao thông, thương mại và các dịch vụ xã hội, đôi khi thậm chí còn rất nguy hiểm. Các giám mục một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, đồng thời kêu gọi chúng ta phải quyết tâm giải quyết những khác biệt của mình qua đối thoại và những con đường hòa bình.
1: Nhà thuốc Vatican chăm sóc người dễ tổn thương giữa nắng nóng. Tin Vatican. Trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, nhà thuốc Vatican đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt dành cho người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Bên cạnh thuốc men và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cơ sở này đặc biệt chú trọng việc tư vấn, lắng nghe và đồng hành với những người dễ bị tổn thương. Trong 3 tháng qua, theo số liệu từ mạng lưới giám sát tử vong châu Âu, cùng các cơ quan y tế công cộng và thống kê quốc gia, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu đã vượt 25.000 trường hợp. Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nắng nóng cực đoan không chỉ đe dọa trực tiếp sức khỏe, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường. Tu huynh Binis Thomas Mulaska thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, Giám đốc Nhà thuốc Vatican nhận định, các đợt nắng nóng ngày nay là một thách đố y tế thực sự, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Để ứng phó, Nhà thuốc Vatican tăng cường nguồn cung các sản phẩm bù nước, bổ sung muối khoáng, kem bảo vệ và những dụng cụ cần thiết khi nhiệt độ cao, đồng thời theo dõi sát lượng hàng trong kho để bảo đảm những sản phẩm được yêu cầu nhiều nhất luôn sẵn có trong mùa hè.
0: Tòa Thánh nhận giải thưởng Caritas vì dấn thân cho hòa bình. Tin Vatican. Tòa Thánh được trao hạng mục Pax Dei của Giải thưởng Quốc gia Caritas lần thứ 48 nhằm ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải diễn ra tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla thuộc Acireo, tỉnh Catania, Italia. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tham dự sự kiện qua một sứ điệp video. Giải thưởng quốc gia Caritas ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng trại Santa Tecla bên vịnh Acireo. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng Acireo, ông Antonio Musmerci, giám đốc sáng tạo của sự kiện, cho biết quyết định trao hạng mục Pax Dei do Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện giữa một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, giải thưởng Caritas thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn hơn trong thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo, với những người được trao giải cho cha Paolo Benatri, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Massi, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông năm 2025. Giải thưởng tập trung vào các nạn nhân tại giải Gaza với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng y Pier Battista Pizzaballa, Thường phụ Công giáo Latin Jerusalem.
1: Giáo phận Rimini chờ đón Đức Thánh Cha Leo 14. Tin Rimini. Giáo phận Rimini đang sống những ngày háo hức trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 8. Sau 44 năm kể từ chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II năm 1982, một giáo hoàng sẽ trở lại thành phố ven biển vùng Emilia Romagna với các điểm dừng tại Meeting Rimini, nhà thờ chính tòa và thánh lễ tại cảng. Niềm mong đợi cũng hiện diện nơi các nữ tu Clara của đan viện Đức Maria Giáng Sinh. Trong vài giờ, các nữ tu sẽ rời đan viện kín ở trung tâm thành phố để đến nhà thờ chính tòa, cùng các nữ tu Cát Minh ở Soliano gặp Đức Thánh Cha. Trong thời gian mật nghị, các nữ tu đã cổ võ sáng kiến nhận một hồng y để cầu nguyện. Qua đó, cầu nguyện cho từng hồng y cử tri, trong đó có Đức Hồng y Robert Francis Prevost, nữ tu Neola Letizina, chia sẻ khi tin Ngài được bầu làm giáo hoàng được công bố ngày 8 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Leo 14 ngay lập tức trở nên thân thiết với chúng tôi, dù lúc ấy chúng tôi không thể tưởng tượng rằng chỉ 15 tháng sau Ngài sẽ đến Rimini. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chặng Rimini tại Meeting vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Sau đó đến nhà thờ chính tòa gặp khoảng 650 người, gồm các bệnh nhân, người khuyết tật, người nghèo, tù nhân và những người trẻ đang trong hành trình trị liệu. Ngày viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại cảng, nơi Thánh Gioan Phaolô II từng cử hành thánh lễ năm 1982. Đối với các nữ tu Clara, chuyến viếng thăm là một thời gian ân sủng với ước mong những hoa trái đức tin, đức cậy và đức mến không chỉ dành cho những người trực tiếp tham dự, nhưng còn tràn đến những người không thể hiện diện và những người đang ở xa.

0: Kính thưa quý vị thính giả, điều không ai nghi ngờ là con người được miêu tả nhiều nhất trong nghệ thuật trải qua bao thế kỷ là Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa cũng như ngày nay, người ta vẫn tiếp tục vẽ ra hình ảnh của Ngài. Bài phúc âm hôm nay nói đến sự kiện Chúa Giêsu rút về vùng Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ: người ta bảo con người là ai? Họ trả lời: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Ngài hỏi thẳng các môn đệ: phần các con bảo thầy là ai? Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này: Ta là đá tảng Chúa xây, người dựa, của linh mục Giuse Mai Văn Thịnh.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ hai lần. Lần thứ nhất mang tính thăm dò dư luận. Đức Giêsu hỏi các ông đã nghe người ta nói con người là ai. Con người ở đây ám chỉ đến tước hiệu và sứ mạng của đấng Mesia, đấng được Thiên Chúa sai đến. Sau đó, Đức Giêsu trực tiếp hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô với tính tình bộc trực nghĩ sao nói vậy, đã thưa: thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng ấy thật đẹp. Dù lúc đó Phêrô chưa hiểu hết về Chúa Giêsu, nhưng để nói được như vậy cũng đã là một ơn Chúa ban. Vì thế Chúa nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc. Nhưng có lẽ chính Phêrô cũng chưa hiểu hết điều mình vừa nói. Cũng giống như trên núi Hiển Dung, khi thấy vinh quang của Chúa, ông đã xin dựng ba lều, mà chính ông cũng không hiểu hết ý nghĩa lời mình xin. Phêrô yêu Chúa thật, nhiệt thành thật, nhưng ông vẫn còn phải học rất nhiều. Ngay sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói cho các môn đệ biết con đường người phải đi. Con đường đau khổ, thập giá và hiến mạng sống. Nghe vậy, Phêrô liền can ngăn Chúa: ông làm vậy vì thương thầy, vì không muốn thầy phải đau khổ. Nhưng điều ông nghĩ tuy xuất phát từ tình thương lại không hợp với ý định của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa đã khiển

trách ông. Satan lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Sau này, trên đường thương khó, Phêrô còn chối Chúa đến 3 lần. Ông yếu đuối và vấp ngã, nhưng ông cũng là người rất yêu mến Chúa. Ông thẳng thắn, nhiệt thành, chân thành và luôn muốn gắn bó với thầy. Nơi Phêrô, chúng ta thấy một con người rất người. Ông có lòng tốt, có thiện chí, nhưng cũng có nhiều yếu đuối và sai lầm. Điều đáng quý nơi Phêrô là ông không che giấu con người thật của mình. Ông có sao thì sống vậy, nói vậy. Ông không tính toán để xin được ngồi chỗ tốt, địa vị cao như 3 người bạn của ông. Ông biết mình là người yếu đuối và tội lỗi. Và chính khi nhận ra mình yếu đuối, ông lại càng cần đến Chúa hơn. Có lẽ vì thế mà Chúa tín nhiệm ông. Chúa không chọn Phêrô vì ông hoàn hảo, nhưng vì ông biết bám vào Chúa. Phêrô không tự mình trở thành đá tảng. Chính Chúa làm cho ông trở thành tảng đá. Chúa nói, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Phêrô không đến từ chính ông, nhưng đến từ Chúa. Nếu rời xa Chúa, tảng đá ấy cũng trở nên yếu ớt. Nhưng nếu biết lệ thuộc vào Chúa, tảng đá ấy sẽ trở thành nền móng vững chắc cho hội thánh. Bài học cho chúng ta hôm nay cũng rất rõ. Mỗi người chúng ta đều có những ước mơ, thiện chí và mục tiêu tiến bước. Nhưng chúng ta đừng quên nền tảng để mình tiến bước không phải do mình tự đặt, mà là do Chúa đặt. Vì thế, điều quan trọng nhất là biết gắn bó với Chúa, biết để Chúa hướng dẫn, biết lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự. Khi đó, dù chúng ta yếu đuối, Chúa vẫn có thể dùng chúng ta để nâng đỡ người khác. Còn nếu chỉ cậy vào sức mình, chúng ta rất dễ bị sụp đổ. Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, nhưng còn biết sống điều mình tuyên xưng trong đời sống hàng ngày. Amen.

Tiếp sau đây là phần hội thoại về hôn nhân với Linh Mục Paul Văn Chi. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, khi bạn trẻ sắp kết hôn, xin cha có thể cho chúng con biết các bạn phải chuẩn bị những gì. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thủy đã nói đến câu hỏi đặc biệt. Khi bạn trẻ sắp kết hôn thì các bạn phải chuẩn bị những gì? Đây là cái thực tế lắm mà nhiều khi cha mẹ không có biết, hoặc là chính các bạn trẻ cũng không biết. Khi chuẩn bị kết hôn, các bạn phải những điểm chính. Một là học biết giáo lý. Thứ hai là tham khảo với người khôn ngoan. Thứ ba là phải cố gắng chuẩn bị bước đường của mình để tiến tới hôn nhân. Và thứ bốn, chúng ta cố gắng hết sức để đồng hành với nhau và giúp đỡ nhau trong đời sống chuẩn bị hôn nhân của cuộc đời. Chúng ta cần phải cầu nguyện, suy nghĩ, tìm hiểu, bàn hỏi với người khôn ngoan, giống như cha mẹ, giống như những bậc tiền bối của mình. Và nhất là học biết giáo lý, nhất là bí tích hôn nhân. Đặc biệt cộng đồng chúng ta có lớp dự bị hôn nhân, nên chúng con nhớ theo tờ niềm tin. Cha mẹ chúng ta nhớ theo dõi tờ niềm tin mỗi năm có 2 khóa để tham dự cái lớp dự bị hôn nhân. Trên toàn thế giới người ta đều đòi buộc cái đó, nếu không sẽ không cử hành thánh lễ hôn nhân được.
2: Thưa cha, khi có những ngăn trở không thể cử hành hôn nhân trong nhà thờ, bạn trẻ phải làm gì?
1: Wow, cảm ơn Hùng. Khi có những ngăn trở không thể cử hành hôn nhân trong nhà thờ được, thì bạn trẻ phải làm cái gì? Cái câu này quan trọng mà cha mẹ lắng nghe nhiều lắm. Nhiều khi cha mẹ cũng không biết hết được các vấn đề đấy. Và nhất là chúng con trẻ, do đó mà xin lưu ý tất cả anh chị em. Khi có ngăn trở về đời sống hôn nhân không được cử hành trong thánh lễ, thì tất nhiên có nhiều ngăn trở lắm. Ví dụ ngăn trở về tuổi tác, bó buộc phải 18 tuổi một ngày, hoặc là về giấy tờ, có giấy tờ hôn thú trước, hoặc là về các cái ngăn trở bà con, nhiều ngăn trở khác đạo. Chúng ta nhớ khi có những ngăn trở đấy thì chúng ta không thể cử hành bí tích hôn nhân, dâng thánh lễ hôn nhân trong nhà thờ được, mà phải gỡ các cái ngăn trở đấy. Và chúng con liên lạc với quý cha nào mà chúng con biết, rồi các ngài sẽ giúp chúng con, hướng dẫn chúng con để mà gỡ các ngăn trở đó trước khi kết hôn. Cảm ơn Hùng đã hỏi câu này rất là đặc biệt để tất cả cha mẹ và con cái đều biết.
0: Thưa cha, bạn trẻ công giáo kết hôn với người ngoại giáo hay khác đạo có được không thưa cha?
1: Cảm ơn Thủy, con hỏi cái câu rất là hay. Cái này nhiều người trong chúng ta gặp rất nhiều trong cái hoàn cảnh xã hội Úc ngày hôm nay. Bên Việt Nam thì khó, và tại Úc Châu chúng ta dễ dàng hơn, cũng như toàn thế giới, bên Mỹ hoặc bên Pháp cũng vậy. Nhưng người công giáo lấy người ngoại giáo hay khác đạo có được không? Và thủ tục thế nào? Thì tất nhiên chúng ta lấy người ngoại giáo hoặc lấy người khác đạo đều được hết. Nhưng mà đó cũng là cái ngăn trở, người ta gọi là disparity of worship, tức là cái ngăn trở về khác đạo. Thì chúng ta phải báo cho linh mục mà chúng con book để ngài có thể hướng dẫn chúng con làm thế nào có cái thủ tục để mà gỡ cái hôn nhân đó, và như vậy dễ dàng để mà thực hiện. Có những cái điểm đặc biệt là chúng con sẽ có cái giấy phép đặc biệt để cử hành hôn nhân khác đạo trong nhà thờ. Thì khi mà chúng ta có giấy đó rồi, chúng ta dễ dàng thực hiện trong thánh lễ, và cái ngày kết hôn của chúng con được mọi sự may lành thành công.
2: Thưa cha, khi có giấy hôn thú với người khác rồi, chúng con muốn kết hôn trong nhà thờ, thì chúng con phải làm gì?
1: Cảm ơn Hùng. Cái câu hỏi này cũng rất thực tế, và nhiều người chúng ta không để ý. Khi có giấy hôn thú với người khác rồi, chúng con muốn kết hôn trong nhà thờ, chúng con phải làm cái gì? Bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, câu này đều có giá trị. Và khi mà có giấy hôn thú bất cứ vì lý do gì, hôn thú bảo lãnh, hôn thú này, hôn thú nọ với người khác rồi, thì khi muốn kết hôn trong nhà thờ, đầu tiên chúng con phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và để mà lo thủ tục hôn nhân, để chúng ta nullity, là mình tháo gỡ cái hôn nhân trước, và sau đó thì tiến hành cái hôn nhân mới của chúng con mới được. Bất cứ giấy hôn thú nào mà chúng con vướng mắc với người khác, thì tất cả cha mẹ, con cái để ý cái đấy, và khi cần thì chúng con nhớ phải gặp gỡ một linh mục nào đó để giúp gỡ cái vấn đề hôn phối đó trước đó. Thì vì thế nên là tất cả những cái nố hôn nhân mà có giấy hôn thú với người khác thì chúng ta cần cảm phải để ý và nhớ chuẩn bị cái giấy hôn thú cũ, chuẩn bị cái giấy ly dị, chuẩn bị giấy rửa tội thêm sức để dễ dàng khi gặp quý cha và chúng con booking, các ngài sẽ giúp chúng con làm thủ tục hôn phối trong nhà thờ cho dễ dàng để mà tháo gỡ cái ngăn trở đấy. Khi mà xong tháo gỡ xong cái ngăn trở đó rồi thì chúng con có thể cử hành hôn nhân trong nhà thờ bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe, đặc biệt quý vị cha mẹ rồi anh chị trong những hoàn cảnh này, chúng ta nhớ giúp các bạn trẻ vào đời cho dễ dàng. Xin chân thành cảm ơn quý vị lắng nghe. Xin cảm ơn.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nền văn hóa thịnh hành vào đầu thiên niên kỷ này có xu hướng bỏ mặc người nghèo cho số phận của họ, coi họ không đáng được quan tâm, chứ đừng nói đến việc tôn trọng họ. Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti mời chúng ta suy niệm về dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nơi đó trình bày những phản ứng khác nhau trước cảnh một người bị thương nằm bên vệ đường. Chỉ người Samari dừng lại và chăm sóc. Đức Francisco chất vấn mỗi người chúng ta: bạn đồng hóa mình với ai? Đây là câu hỏi thẳng thắn, trực tiếp và sâu sắc. Trong những nhân vật này, bạn giống ai? Chúng ta phải nhận biết cơn cám dỗ dai dẳng đeo bám chúng ta. Đó là cơn cám dỗ không lưu tâm đến người khác, đặc biệt là những người yếu hèn nhất. Tông huấn "Ta đã yêu con" là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, được công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Câu chuyện về người Samari nhân hậu vẫn rất hợp thời hôm nay. Khi tôi gặp một người ngủ ngoài trời trong đêm giá lạnh giữa thời tiết xấu, tôi có thể nhìn sinh thể trong cuộn vải ấy như một phiền nhiễu bất chợt, một thứ lười nhác ăn hại, một vật cản trên đường mình đi, một mũi tiêm chích khó chịu vào lương tâm tôi, một vấn đề mà các chính trị gia phải giải quyết, hoặc thậm chí có thể đó là một thứ rác rưởi làm nhơ bẩn nơi công cộng. Hoặc tôi có thể đáp lại với đức tin và đức ái và nhìn thấy người ấy là một con người với một phẩm giá giống như của tôi, một thù tạo được Chúa Cha yêu thương vô cùng, một hình ảnh của Thiên Chúa, một anh chị em được Đức Kitô cứu chuộc. Làm Kitô hữu là như thế đó, hoặc ta có thể hiểu sự thánh thiện mà không có sự nhìn nhận sinh động về phẩm giá của mỗi con người được không? Người Samaritano nhân hậu đã làm gì? Những câu hỏi ấy lại càng cần thiết khi đối diện với một căn bệnh nghiêm trọng trong đời sống xã hội và ngay trong các cộng đoàn Kitô hữu. Nhiều hình thức thờ ơ mà chúng ta thấy xung quanh thực chất là dấu hiệu của một cách tiếp cận cuộc sống đang lan rộng theo nhiều cách thức tinh vi khác nhau. Hơn nữa, chúng ta bận tâm đến những nhu cầu của riêng mình. Việc nhìn thấy một người đang đau khổ khiến chúng ta lo lắng. Nó khiến chúng ta bất an vì chúng ta không có thời gian để lãng phí cho những vấn đề của người khác. Đây là những triệu chứng của một xã hội không lành mạnh. Một xã hội tìm kiếm sự thịnh vượng nhưng lại quay lưng lại với đau khổ. Xin cho chúng ta đừng sa vào vực sâu như vậy. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của người Samaritano nhân hậu. Lời kết của dụ ngôn tin mừng: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy, chính là một lệnh truyền mà mỗi Kitô hữu phải ghi lòng mỗi ngày.
2: Một thời điểm đặc biệt quan trọng trong lịch sử giáo hội tại Roma, khi các thể chế đế quốc đang sụp đổ dưới áp lực của những cuộc xâm lược của quân Manzi, Thánh Gregorio cả mạnh mẽ tố giác các thành kiến đương thời chống người nghèo, kể cả quan niệm cho rằng họ tự chuốc lấy cảnh ngộ của mình. Bất cứ khi nào bạn thấy người nghèo làm điều gì đó đáng chê trách, thì cũng đừng coi thường hoặc bất tín nhiệm nơi họ, bởi vì ngọn lửa của sự nghèo đói có lẽ đang thanh tẩy các hành động tội lỗi của họ. Dù chúng nhỏ bé đến đâu, không ít lần sự sung túc làm chúng ta mù lòa trước nhu cầu của người khác và khiến chúng ta nghĩ hạnh phúc mãn nguyện của mình chỉ tùy chính mình mà không cần ai. Trong những trường hợp như vậy, người nghèo có thể trở thành những người thầy thinh lặng, giúp ta ý thức sự tự phụ của mình. và khơi dậy nơi ta một tinh thần khiêm tốn chính đáng. Dù đúng là người giàu chăm sóc người nghèo, thì điều ngược lại cũng không kém phần đúng. Đây là một sự thật kỳ diệu được toàn bộ truyền thống Kitô giáo xác nhận. Đời người có thể đổi thay thực sự khi nhận ra người nghèo có rất nhiều điều dạy ta về tin mừng và các đòi hỏi của nó. Bằng chứng tá thầm lặng, họ buộc ta đối diện với tính bấp bênh của hiện hữu. Người cao niên chẳng hạn, bằng sự mong manh thể lý, nhắc ta về sự mong manh của chính mình. Ngay khi ta đang cố che giấu nó sau vẻ sung túc bề ngoài, người nghèo cũng nhắc ta thấy sự hung hăng kiêu ngạo mà ta thường dùng để đương đầu khó khăn đời sống là vô căn cứ. Họ nhắc ta thấy cuộc sống tưởng chừng an toàn, chắc chắn của ta kỳ thực mong manh và rỗng tuếch biết bao.

0: Đối với chúng ta là Kitô hữu, vấn đề người nghèo chạm đến chính tâm điểm đức tin. Chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo, nghĩa là tình yêu của giáo hội dành cho họ, như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị dạy, chính là điều thiết yếu cho giáo hội và là phần của truyền thống không gián đoạn, thúc bách giáo hội lưu tâm đến một thế giới mà nơi đó nghèo khó đang đe dọa, đạt tới kích cỡ khổng lồ, bất chấp tiến bộ công nghệ và kinh tế. Đối với các Kitô hữu, người nghèo không phải là phạm trù xã hội học, mà là chính xác thịt của Chúa Kitô. Chỉ tuyên xưng giáo lý về sự nhập thể của Thiên Chúa một cách chung chung thì chưa đủ. Để thực sự bước vào mầu nhiệm cao cả này, chúng ta cần hiểu rõ rằng Chúa đã mặc lấy xác phàm đói khát, đau yếu và tù đầy. Một giáo hội nghèo và vì người nghèo, điều này khởi đi từ việc chạm tới xác thân của Chúa Kitô. Nếu chúng ta chạm tới xác thân của Chúa Kitô, chúng ta bắt đầu hiểu được một điều gì đó, hiểu được sự nghèo khó này, sự nghèo khó của Chúa thực sự là gì, và điều này không hề dễ dàng. Theo bản tính, giáo hội liên đới với người nghèo, người bị loại trừ, người ở bên lề và hết thảy những ai bị coi là hàng cùng đinh trong xã hội. Người nghèo ở nơi tâm điểm của giáo hội, vì đức tin của chúng ta là nơi Đức Kitô đấng đã trở nên nghèo và luôn ở gần người nghèo. Và người bị loại trừ là nền tảng cho mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của những thành phần bị lãng quên nhất trong xã hội. Trong lòng mình chúng ta, nhu cầu lắng nghe lời khẩn cầu này phát sinh tác động giải phóng của ân sủng nơi mỗi người chúng ta, nên đây không phải là sứ mạng dành riêng cho một vài người.
1: Thỉnh thoảng có những phong trào hay nhóm Kitô hữu xuất hiện mà ít hay không quan tâm đến công ích xã hội và đặc biệt đến việc bảo vệ thăng tiến những thành phần mong manh và bị thiệt thòi nhất. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, không thể bị bó hẹp trong lãnh vực riêng tư. Như thể tín hữu không có gì để nói trước các vấn đề tác động đến xã hội dân sự và các mối bận tâm của các phần tử trong đó. Thật thế, bất cứ cộng đoàn giáo hội nào, nếu nghĩ mình có thể thảnh thơi đi đường riêng mà không có mối bận tâm sáng tạo và sự cộng tác hiệu quả nhằm giúp người nghèo sống xứng nhân phẩm và vươn tới mọi người, thì cộng đoàn ấy cũng sẽ có nguy cơ suy sụp. Cho dù họ nói nhiều về các vấn đề xã hội hay chỉ trích chính quyền, họ sẽ dễ trôi dạt vào một thứ thế tục, tinh thần được ngụy trang bằng thực hành đạo đức, những cuộc họp vô bổ và lời nói rỗng. Trên thực tế, sự phân biệt đối xử tồi tệ nhất mà người nghèo phải chịu đựng là thiếu sự chăm sóc về mặt tinh thần. Lựa chọn ưu tiên của chúng ta dành cho người nghèo chủ yếu phải được chuyển thành một sự chăm sóc tôn giáo đặc quyền và ưu tiên. Có người nói, nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện và dạy giáo lý vững vàng. Nhưng tách rời khía cạnh tôn giáo này khỏi sự thăng tiến toàn diện. Họ nói thêm rằng chỉ có chính phủ mới nên chăm sóc họ, hoặc tốt hơn là để họ sống trong cảnh nghèo đói, thay vào đó là dạy họ làm việc. Đôi khi, những dữ liệu giả khoa học được viện dẫn để củng cố cho tuyên bố rằng một nền kinh tế thị trường tự do sẽ tự động giải quyết vấn đề nghèo đói. Thật dễ dàng để nhận thấy tính thế tục đằng sau những lập trường này, vốn dẫn chúng ta đến việc nhìn nhận thực tại qua lăng kính hời hợt, thiếu ánh sáng từ trên cao và vun đắp những mối quan hệ mang lại cho chúng ta sự an toàn và vị thế đặc quyền.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thông báo phong trào Crucio. Kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị em Crucilitas dành thời gian đến tham dự Đại hội Undrea tháng 8 lúc 7:30 tối thứ Sáu ngày 28 tháng 8 2026 tại Thánh đường Our Lady of Mount Carmel, Mount Pritchard. Trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huynh.
2: Tiệc mừng ngày của cha. Để tri ân những người cha trong gia đình, xin kính mời cộng đoàn tham dự bữa tiệc mừng ngày của cha do Liên đoàn Thanh niên Công giáo tổ chức với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiếp tân vào lúc 6:30 chiều và khai mạc lúc 7:30 chiều. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Crystal Palace Cali Heights. Giá vé 70 đồng sẽ được phân phối tại các giáo đoàn. Xin chân thành tri ân Liên đoàn Thanh niên Công giáo.
1: Thông báo thiếu nhi thánh thể. Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Nữ vương Hòa bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình không phân biệt tôn giáo từ 3:00 chiều đến 9:00 tối vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 2026 tại Mount Joseph Catholic College, 273 Horsley Road, Mildura. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các huynh trưởng tại các giáo đoàn. Xin cảm ơn quý vị nhiệt tình ủng hộ.
2: Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự khóa tâm lý gia đình do chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney tổ chức từ 5:00 chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 2026 đến 5:00 chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 2026 tại Trung tâm Tinh huấn Thánh Giuse Brinchley. Để đạt được ích lợi tối đa qua khoa học, cần tham dự cả hai vợ chồng. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc anh chị Khang Thảo, điện thoại 0434-043-386 hoặc anh chị Tân Tâm 0400-249-819. Hạn chót để ghi danh là ngày 18 tháng 9, 2026.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, thành kính phân yêu cùng gia đình cụ ông Giuse Nguyễn Quang Tiến, qua đời ngày 8 tháng 8, 2026, hưởng thọ 92 tuổi. Cộng đồng thành kính phân yêu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng, cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho.

mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật 23 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh Tin Vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật 23 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Tiếp theo là hội thoại về hôn nhân. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: tin tức hôm nay do Kim Dung và Việt Nguyên trình bày. Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Liban tại Vatican. Tin Vatican. Sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Dinh Tông tòa Vatican. Trong các cuộc hội đàm sau đó tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hai bên đặc biệt đề cập đến việc thực thi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Israel và Liban nhằm ổn định biên giới phía nam Liban và tiến tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Joseph Aoun đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đặc trách quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Trọng tâm của các cuộc trao đổi thân mật là thỏa thuận khung ba bên được Hoa Kỳ, Israel và Liban ký tại Washington ngày 26 tháng 6. Văn kiện này nhằm ổn định biên giới phía nam của Cộng hòa Liban và đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Các cuộc gặp gỡ tại Vatican diễn ra trong bối cảnh tình hình miền nam Liban tiếp tục căng thẳng. Các cuộc tấn công vẫn chưa chấm dứt, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel được ký ngày 17 tháng 4. Israel khẳng định các chiến dịch quân sự chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng và các thành viên Hezbollah, trong khi chính quyền Beirut tiếp tục tố cáo việc Israel duy trì các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Liban. Trong khi đó, bế tắc chính trị liên quan đến tương lai hai miền nam Liban vẫn chưa được tháo gỡ. Ngày tiến hành vòng đàm phán thứ 8 với sự trung gian của Hoa Kỳ chưa được ấn định. Các cuộc thương lượng nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận khung và xác định một lộ trình hướng tới hòa bình.
1: Đức Thánh Cha nói, thể thao xây dựng một thế giới huynh đệ, tin Vatican. Nhân Đại hội Thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 tại Taranto, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống các cuộc tranh tài trong tình bạn, tình huynh đệ và tinh thần trung thực, để thể thao trở thành cơ hội xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi qua một bức điện tín với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và được đọc trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Caranto ở Taranto, nơi thánh giá của giới thể thao được long trọng đón nhận. Đại hội Thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 quy tụ hơn 4.000 vận động viên thuộc 26 quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải. Argentina, Vaticana, tổ chức thể thao của Tòa Thánh, cũng hiện diện với một đội tuyển nhỏ. Thánh giá của giới thể thao sẽ được đặt tại nhà thờ chính tòa Taranto cho đến khi đại hội kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong thánh lễ đón thánh giá của giới thể thao, Đức Tổng giám mục Ciro Miniero cũng nhấn mạnh chiều kích xã hội và nhân bản của đại hội. Ngài nói với các vận động viên, anh chị em không có mặt ở đây chỉ vì các cuộc tranh tài thể thao, nhưng để trao cho thế giới một chứng tá mạnh mẽ về hòa bình, chia sẻ và tình huynh đệ.
0: Hội đồng giám mục Ethiopia cần vun đắp văn hóa đối ngoại và tha thứ. Tin Ethiopia. Ethiopia đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử gần đây, khi khủng hoảng kinh tế, căng thẳng chính trị và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia kêu gọi vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, coi đây là con đường cần thiết để vượt qua chia rẽ và xây dựng hòa bình. Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 1 tháng 6, quyền lực trung ương tại Addis Ababa được củng cố, nhưng những rạn nứt về kinh tế, xã hội và các xung đột tại vùng ngoại vi vẫn tiếp tục đe dọa sự ổn định của đất nước. tình hình kinh tế vẫn mong manh. Các cải cách cơ cấu và việc phá giá đồng nội tệ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ quốc tế đã kéo theo lạm phát và gia tăng gánh nặng cho nhiều gia đình. Về an ninh, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Amhara và Tigray ở Amhara. Căng thẳng giữa lực lượng liên bang và các nhóm Phano tiếp tục gây bất ổn tại nhiều khu vực. Một nguồn tin địa phương nói với báo quan sát viên Roma, Amhara bất ổn, có căng thẳng giữa chính phủ và các nhóm Phano, có những cuộc đụng độ tại một số huyện. Điều này gây ra các vấn đề cho giao thông, thương mại và các dịch vụ xã hội, đôi khi thậm chí còn rất nguy hiểm. Các giám mục một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, đồng thời kêu gọi chúng ta phải quyết tâm giải quyết những khác biệt của mình qua đối thoại và những con đường hòa bình.
1: Nhà thuốc Vatican chăm sóc người dễ tổn thương giữa nắng nóng. Tin Vatican. Trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, nhà thuốc Vatican đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt dành cho người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Bên cạnh thuốc men và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cơ sở này đặc biệt chú trọng việc tư vấn, lắng nghe và đồng hành với những người dễ bị tổn thương. Trong 3 tháng qua, theo số liệu từ mạng lưới giám sát tử vong châu Âu, cùng các cơ quan y tế công cộng và thống kê quốc gia, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu đã vượt 25.000 trường hợp. Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nắng nóng cực đoan không chỉ đe dọa trực tiếp sức khỏe, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường. Tu huynh Binis Thomas Mulaska thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, Giám đốc Nhà thuốc Vatican nhận định, các đợt nắng nóng ngày nay là một thách đố y tế thực sự, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Để ứng phó, Nhà thuốc Vatican tăng cường nguồn cung các sản phẩm bù nước, bổ sung muối khoáng, kem bảo vệ và những dụng cụ cần thiết khi nhiệt độ cao. Đồng thời, theo dõi sát lượng hàng trong kho để bảo đảm những sản phẩm được yêu cầu nhiều nhất luôn sẵn có trong mùa hè.
0: Tòa Thánh nhận giải thưởng Caritas vì dấn thân cho hòa bình. Tin Vatican. Tòa Thánh được trao hạng mục Pax Dei của Giải thưởng Quốc gia Caritas lần thứ 48 nhằm ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải diễn ra tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla thuộc Acireo, tỉnh Catania, Italia. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tham dự sự kiện qua một sứ điệp video. Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireo. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng Acireo, ông Antonio Musmerci, giám đốc sáng tạo của sự kiện, cho biết quyết định trao hạng mục Pax Dei do Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện giữa một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, giải thưởng Caritas thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn hơn trong thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo, với những người được trao giải cho cha Paolo Benatri, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Massi, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông năm 2025. Giải thưởng tập trung vào các nạn nhân tại giải Gaza với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng y Pier Battista Pizzaballa, Thường phụ Công giáo Latin, Jerusalem.
1: Giáo phận Rimini chờ đón Đức Thánh Cha Leo 14. Tin Rimini. Giáo phận Rimini đang sống những ngày háo hức trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 8. Sau 44 năm kể từ chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II năm 1982, một giáo hoàng sẽ trở lại thành phố ven biển vùng Emilia Romagna với các điểm dừng tại Meeting Rimini, nhà thờ chính tòa và thánh lễ tại cảng. Niềm mong đợi cũng hiện diện nơi các nữ tu Clara của đan viện Đức Maria Giáng Sinh. Trong vài giờ, các nữ tu sẽ rời đan viện kín ở trung tâm thành phố để đến nhà thờ chính tòa, cùng các nữ tu Cát Minh ở Soliano gặp Đức Thánh Cha. Trong thời gian mật nghị, các nữ tu đã cổ võ sáng kiến nhận một hồng y để cầu nguyện. Qua đó, cầu nguyện cho từng hồng y cử tri, trong đó có Đức Hồng y Robert Francis Prevost, nữ tu Neola Letizina chia sẻ khi tin Ngài được bầu làm giáo hoàng được công bố ngày 8 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Leo 14 ngay lập tức trở nên thân thiết với chúng tôi, dù lúc ấy chúng tôi không thể tưởng tượng rằng chỉ 15 tháng sau Ngài sẽ đến Rimini. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chặng Rimini tại Meeting vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Sau đó đến nhà thờ chính tòa gặp khoảng 650 người, gồm các bệnh nhân, người khuyết tật, người nghèo, tù nhân và những người trẻ đang trong hành trình trị liệu. Ngày viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại cảng, nơi Thánh Gioan Phaolô II từng cử hành thánh lễ năm 1982. Đối với các nữ tu Clara, chuyến viếng thăm là một thời gian ân sủng với ước mong những hoa trái đức tin, đức cậy và đức mến không chỉ dành cho những người trực tiếp tham dự nhưng còn tràn đến những người không thể hiện diện và những người đang ở xa.

0: thưa quý vị thính giả, điều không ai nghi ngờ là con người được miêu tả nhiều nhất trong nghệ thuật trải qua bao thế kỷ là Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa cũng như ngày nay, người ta vẫn tiếp tục vẽ ra hình ảnh của Ngài. Bài phúc âm hôm nay nói đến sự kiện Chúa Giêsu rút về vùng Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ: người ta bảo con người là ai? Họ trả lời: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Ngài hỏi thẳng các môn đệ: phần các con bảo thầy là ai? Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này: Ta là đá tảng Chúa xây, người dựa, của linh mục Giuse Mai Văn Thịnh.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ hai lần. Lần thứ nhất mang tính thăm dò dư luận. Đức Giêsu hỏi các ông đã nghe người ta nói con người là ai. Con người ở đây ám chỉ đến tước hiệu và sứ mạng của đấng Mê-si-a, đấng được Thiên Chúa sai đến. Sau đó, Đức Giêsu trực tiếp hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô với tính tình bộc trực nghĩ sao nói vậy, đã thưa: thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng ấy thật đẹp. Dù lúc đó Phêrô chưa hiểu hết về Chúa Giêsu, nhưng để nói được như vậy cũng đã là một ơn Chúa ban. Vì thế Chúa nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc. Nhưng có lẽ chính Phêrô cũng chưa hiểu hết điều mình vừa nói. Cũng giống như trên núi Hiển Dung, khi thấy vinh quang của Chúa, ông đã xin dựng ba lều, mà chính ông cũng không hiểu hết ý nghĩa lời mình xin. Phêrô yêu Chúa thật, nhiệt thành thật, nhưng ông vẫn còn phải học rất nhiều. Ngay sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói cho các môn đệ biết con đường người phải đi, con đường đau khổ, thập giá và hiến mạng sống. Nghe vậy, Phêrô liền can ngăn Chúa: ông làm vậy vì thương thầy, vì không muốn thầy phải đau khổ. Nhưng điều ông nghĩ tuy xuất phát từ tình thương lại không hợp với ý định của Thiên Chúa. Vì thế Chúa đã khiển trách ông: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Sau này, trên đường thương khó, Phêrô còn chối Chúa đến 3 lần. Ông yếu đuối và vấp ngã, nhưng ông cũng là người rất yêu mến Chúa. Ông thẳng thắn, nhiệt thành, chân thành và luôn muốn gắn bó với thầy. Nơi Phêrô, chúng ta thấy một con người rất người. Ông có lòng tốt, có thiện chí, nhưng cũng có nhiều yếu đuối và sai lầm. Điều đáng quý nơi Phêrô là ông không che giấu con người thật của mình. Ông có sao thì sống vậy, nói vậy. Ông không tính toán để xin được ngồi chỗ tốt, địa vị cao như 3 người bạn của ông. Ông biết mình là người yếu đuối và tội lỗi. Và chính khi nhận ra mình yếu đuối, ông lại càng cần đến Chúa hơn. Có lẽ vì thế mà Chúa tín nhiệm ông. Chúa không chọn Phêrô vì ông hoàn hảo, nhưng vì ông biết bám vào Chúa. Phêrô không tự mình trở thành đá tảng. Chính Chúa làm cho ông trở thành tảng đá. Chúa nói: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Phêrô không đến từ chính ông, nhưng đến từ Chúa. Nếu rời xa Chúa, tảng đá ấy cũng trở nên yếu ớt. Nhưng nếu biết lệ thuộc vào Chúa, tảng đá ấy sẽ trở thành nền móng vững chắc cho hội thánh. Bài học cho chúng ta hôm nay cũng rất rõ. Mỗi người chúng ta đều có những ước mơ, thiện chí và mục tiêu tiến bước. Nhưng chúng ta đừng quên nền tảng để mình tiến bước không phải do mình tự đặt, mà là do Chúa đặt. Vì thế, điều quan trọng nhất là biết gắn bó với Chúa, biết để Chúa hướng dẫn, biết lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự. Khi đó, dù chúng ta yếu đuối, Chúa vẫn có thể dùng chúng ta để nâng đỡ người khác. Còn nếu chỉ cậy vào sức mình, chúng ta rất dễ bị sụp đổ. Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, nhưng còn biết sống điều mình tuyên xưng trong đời sống hàng ngày. Amen.

0: Tiếp sau đây là phần hội thoại về hôn nhân với Linh Mục Pô Văn Chi. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, khi bạn trẻ sắp kết hôn, xin cha có thể cho chúng con biết các bạn phải chuẩn bị những gì. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thủy đã nói đến câu hỏi đặc biệt. Khi bạn trẻ sắp kết hôn thì các bạn phải chuẩn bị những gì? Đây là cái thực tế lắm mà nhiều khi cha mẹ không có biết, hoặc là chính các bạn trẻ cũng không biết. Khi chuẩn bị kết hôn, các bạn phải những điểm chính. Một là học biết giáo lý. Thứ hai là tham khảo với người khôn ngoan. Thứ ba là phải cố gắng chuẩn bị bước đường của mình để tiến tới hôn nhân. Và thứ bốn, chúng ta cố gắng hết sức để đồng hành với nhau và giúp đỡ nhau trong đời sống chuẩn bị hôn nhân của cuộc đời. Chúng ta cần phải cầu nguyện, suy nghĩ, tìm hiểu, bàn hỏi với người khôn ngoan, giống như cha mẹ, giống như những bậc tiền bối của mình. Và nhất là học biết giáo lý, nhất là bí tích hôn nhân. Đặc biệt cộng đồng chúng ta có lớp dự bị hôn nhân, nên chúng con nhớ theo tờ niềm tin. Cha mẹ chúng ta nhớ theo dõi tờ niềm tin mỗi năm qua 2 khóa để tham dự cái lớp dự bị hôn nhân. Trên toàn thế giới người ta đều đòi buộc cái đó, nếu không sẽ không cử hành thánh lễ hôn nhân được.
2: Thưa cha, khi có những ngăn trở không thể cử hành hôn nhân trong nhà thờ, bạn trẻ phải làm gì?
1: Wow, cảm ơn Hùng. Khi có những ngăn trở không thể cử hành hôn nhân trong nhà thờ được thì bạn trẻ phải làm cái gì? Cái câu này quan trọng mà cha mẹ lắng nghe nhiều lắm. Nhiều khi cha mẹ cũng không biết hết được các vấn đề đấy. Và nhất là chúng con trẻ. Do đó mà xin lưu ý tất cả anh chị em, khi có ngăn trở về đời sống hôn nhân không được gửi trong thánh lễ, thì tất nhiên có nhiều ngăn trở lắm. Ví dụ là ngăn trở về tuổi tác, bó buộc phải 18 tuổi một ngày, hoặc là về giấy tờ, có giấy tờ hôn thú trước, hoặc là về các cái ngăn trở bà con, nhiều ngăn trở khác đạo. Chúng ta nhớ khi có những ngăn trở đấy thì chúng ta không thể cử hành bí tích hôn nhân, dâng thánh lễ hôn nhân trong nhà thờ được, mà phải gỡ các cái ngăn trở đấy. Và chúng con liên lạc với quý cha nào mà chúng con biết, rồi các ngài sẽ giúp chúng con, hướng dẫn chúng con để mà gỡ các ngăn trở đó trước khi kết hôn. Cảm ơn Hùng đã hỏi câu này rất là đặc biệt, để tất cả cha mẹ và con cái đều biết.
0: Thưa cha, bạn trẻ công giáo kết hôn với người ngoại giáo hay khác đạo có được không thưa cha?
1: Cảm ơn Thủy, con hỏi cái câu rất là hay. Cái này nhiều người trong chúng ta gặp rất nhiều trong cái hoàn cảnh xã hội Úc ngày hôm nay. Bên Việt Nam thì khó, và tại Úc Châu chúng ta dễ dàng hơn, cũng như toàn thế giới, bên Mỹ hoặc bên Pháp cũng vậy. Cái người công giáo lấy người ngoại giáo hay khác đạo có được không? Và thủ tục thế nào? Thì tất nhiên chúng ta lấy người ngoại giáo hoặc lấy người khác đạo đều được hết. Nhưng mà đó cũng là cái ngăn trở, người ta gọi là disparity of worship, tức là cái ngăn trở về khác đạo. Thì chúng ta phải báo cho linh mục mà chúng con book để ngài có thể hướng dẫn chúng con làm thế nào, có cái thủ tục để mà gỡ cái hôn nhân đó, và như vậy dễ dàng để mà thực hiện. Có những cái điểm đặc biệt là chúng con sẽ có cái giấy phép đặc biệt để cử hành hôn nhân khác đạo trong nhà thờ. Thì khi mà chúng ta có giấy đó rồi, chúng ta dễ dàng thực hiện trong thánh lễ, và cái ngày kết hôn của chúng con được mọi sự may lành thành công.
2: Thưa cha, khi có giấy hôn thú với người khác rồi, chúng con muốn kết hôn trong nhà thờ, thì chúng con phải làm gì?
1: Cảm ơn Hùng. Cái câu hỏi này cũng rất thực tế, và nhiều người chúng ta không để ý. Khi có giấy hôn thú với người khác rồi, chúng con muốn kết hôn trong nhà thờ, chúng con phải làm cái gì? Bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, câu này đều có giá trị. Và khi mà có giấy hôn thú bất cứ vì lý do gì, hôn thú bảo lãnh, hôn thú này, hôn thú nọ với người khác rồi, thì khi muốn kết hôn trong nhà thờ, đầu tiên chúng con phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, và để mà lo thủ tục hôn nhân để chúng ta nullity, là mình tháo gỡ cái hôn nhân trước và sau đó thì tiến hành cái hôn nhân mới của chúng con mới được. Bất cứ giấy hôn thú nào mà chúng con vướng mắc với người khác thì tất cả cha mẹ, con cái để ý cái đấy, và khi cần thì chúng con nhớ phải gặp gỡ một linh mục nào đó để giúp gỡ cái vấn đề hôn phối đó trước đó. Thì vì thế nên là tất cả những cái nố hôn nhân mà có giấy hôn thú với người khác thì chúng ta cần cảm phải để ý và nhớ chuẩn bị cái giấy hôn thú cũ, chuẩn bị cái giấy ly dị, chuẩn bị giấy rửa tội thêm sức để dễ dàng khi gặp quý cha và chúng con booking, các ngài sẽ giúp chúng con làm thủ tục hôn phối trong nhà thờ cho dễ dàng, để mà tháo gỡ cái ngăn trở đấy. Khi mà xong tháo gỡ xong cái ngăn trở đó rồi thì chúng con có thể cử hành hôn nhân trong nhà thờ bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe, đặc biệt quý vị cha mẹ rồi anh chị. Trong những hoàn cảnh này chúng ta nhớ giúp các bạn trẻ vào đời cho dễ dàng. Xin chân thành cảm ơn quý vị lắng nghe. Xin cảm ơn.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nền văn hóa thịnh hành vào đầu thiên niên kỷ này có xu hướng bỏ mặc người nghèo cho số phận của họ, coi họ không đáng được quan tâm, chứ đừng nói đến việc tôn trọng họ. Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti mời chúng ta suy niệm về dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nơi đó trình bày những phản ứng khác nhau trước cảnh một người bị thương nằm bên vệ đường. Chỉ người Samari dừng lại và chăm sóc. Đức Francisco chất vấn mỗi người chúng ta: bạn đồng hóa mình với ai? Đây là câu hỏi thẳng thắn, trực tiếp và sâu sắc. Trong những nhân vật này, bạn giống ai? Chúng ta phải nhận biết cơn cám dỗ dai dẳng đeo bám chúng ta. Đó là cơn cám dỗ không lưu tâm đến người khác, đặc biệt là những người yếu hèn nhất. Tông huấn "Ta đã yêu con" là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, được công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Câu chuyện về người Samari nhân hậu vẫn rất hợp thời hôm nay. Khi tôi gặp một người ngủ ngoài trời trong đêm giá lạnh giữa thời tiết xấu, tôi có thể nhìn sinh thể trong cuộn vải ấy như một phiền nhiễu bất chợt, một thứ lười nhác ăn hại, một vật cản trên đường mình đi, một mũi tiêm chích khó chịu vào lương tâm tôi, một vấn đề mà các chính trị gia phải giải quyết, hoặc thậm chí có thể đó là một thứ rác rưởi làm nhơ bẩn nơi công cộng. Hoặc tôi có thể đáp lại với đức tin và đức ái và nhìn thấy người ấy là một con người với một phẩm giá giống như của tôi, một thù tạo được Chúa Cha yêu thương vô cùng, một hình ảnh của Thiên Chúa, một anh chị em được Đức Kitô cứu chuộc. Làm Kitô hữu là như thế đó. Hoặc ta có thể hiểu sự thánh thiện mà không có sự nhìn nhận sinh động về phẩm giá của mỗi con người được không? Người Samaritano nhân hậu đã làm gì? Những câu hỏi ấy lại càng cần thiết khi đối diện với một căn bệnh nghiêm trọng trong đời sống xã hội và ngay trong các cộng đoàn Kitô hữu. Nhiều hình thức thờ ơ mà chúng ta thấy xung quanh thực chất là dấu hiệu của một cách tiếp cận cuộc sống đang lan rộng theo nhiều cách thức tinh vi khác nhau. Hơn nữa, chúng ta bận tâm đến những nhu cầu của riêng mình. Việc nhìn thấy một người đang đau khổ khiến chúng ta lo lắng. Nó khiến chúng ta bất an vì chúng ta không có thời gian để lãng phí cho những vấn đề của người khác. Đây là những triệu chứng của một xã hội không lành mạnh. Một xã hội tìm kiếm sự thịnh vượng nhưng lại quay lưng lại với đau khổ. Xin cho chúng ta đừng sa vào vực sâu như vậy. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của người Samaritano nhân hậu. Lời kết của dụ ngôn tin mừng: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy, chính là một lệnh truyền mà mỗi Kitô hữu phải ghi lòng mỗi ngày.
2: Một thời điểm đặc biệt quan trọng trong lịch sử giáo hội tại Roma, khi các thể chế đế quốc đang sụp đổ dưới áp lực của những cuộc xâm lược của quân Manzi, Thánh Gregorio cả mạnh mẽ tố giác các thành kiến đương thời chống người nghèo, kể cả quan niệm cho rằng họ tự chuốc lấy cảnh ngộ của mình. Bất cứ khi nào bạn thấy người nghèo làm điều gì đó đáng chê trách, thì cũng đừng coi thường hoặc bất tín nhiệm nơi họ, bởi vì ngọn lửa của sự nghèo đói có lẽ đang thanh tẩy các hành động tội lỗi của họ. Dù chúng nhỏ bé đến đâu, không ít lần sự sung túc làm chúng ta mù lòa trước nhu cầu của người khác và khiến chúng ta nghĩ hạnh phúc mãn nguyện của mình chỉ tùy chính mình mà không cần ai. Trong những trường hợp như vậy, người nghèo có thể trở thành những người thầy thinh lặng, giúp ta ý thức sự tự phụ của mình. và khơi dậy nơi ta một tinh thần khiêm tốn chính đáng. Dù đúng là người giàu chăm sóc người nghèo, thì điều ngược lại cũng không kém phần đúng. Đây là một sự thật kỳ diệu được toàn bộ truyền thống Kitô giáo xác nhận. Đời người có thể đổi thay thực sự khi nhận ra người nghèo có rất nhiều điều dạy ta về tin mừng và các đòi hỏi của nó. Bằng chứng tá thầm lặng, họ buộc ta đối diện với tính bấp bênh của hiện hữu. Người cao niên chẳng hạn, bằng sự mong manh thể lý, nhắc ta về sự mong manh của chính mình. Ngay khi ta đang cố che giấu nó sau vẻ sung túc bề ngoài, người nghèo cũng nhắc ta thấy sự hung hăng kiêu ngạo mà ta thường dùng để đương đầu khó khăn đời sống là vô căn cứ. Họ nhắc ta thấy cuộc sống tưởng chừng an toàn, chắc chắn của ta kỳ thực mong manh và rỗng tuếch biết bao.

0: Đối với chúng ta là Kitô hữu, vấn đề người nghèo chạm đến chính tâm điểm đức tin. Chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo, nghĩa là tình yêu của giáo hội dành cho họ, như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị dạy, chính là điều thiết yếu cho giáo hội và là phần của truyền thống không gián đoạn, thúc bách giáo hội lưu tâm đến một thế giới mà nơi đó nghèo khó đang đe dọa, đạt tới kích cỡ khổng lồ, bất chấp tiến bộ công nghệ và kinh tế. Đối với các Kitô hữu, người nghèo không phải là phạm trù xã hội học, mà là chính xác thịt của Chúa Kitô. Chỉ tuyên xưng giáo lý về sự nhập thể của Thiên Chúa một cách chung chung thì chưa đủ. Để thực sự bước vào mầu nhiệm cao cả này, chúng ta cần hiểu rõ rằng Chúa đã mặc lấy xác phàm đói khát, đau yếu và tù đầy. Một giáo hội nghèo và vì người nghèo, điều này khởi đi từ việc chạm tới xác thân của Chúa Kitô. Nếu chúng ta chạm tới xác thân của Chúa Kitô, chúng ta bắt đầu hiểu được một điều gì đó, hiểu được sự nghèo khó này, sự nghèo khó của Chúa thực sự là gì, và điều này không hề dễ dàng. Theo bản tính, giáo hội liên đới với người nghèo, người bị loại trừ, người ở bên lề và hết thảy những ai bị coi là hàng cùng đinh trong xã hội. Người nghèo ở nơi tâm điểm của giáo hội, vì đức tin của chúng ta là nơi Đức Kitô đấng đã trở nên nghèo và luôn ở gần người nghèo. Và người bị loại trừ là nền tảng cho mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của những thành phần bị lãng quên nhất trong xã hội. Trong lòng mình chúng ta, nhu cầu lắng nghe lời khẩn cầu này phát sinh tác động giải phóng của ân sủng nơi mỗi người chúng ta, nên đây không phải là sứ mạng dành riêng cho một vài người.
1: Thỉnh thoảng có những phong trào hay nhóm Kitô hữu xuất hiện mà ít hay không quan tâm đến công ích xã hội và đặc biệt đến việc bảo vệ thăng tiến những thành phần mong manh và bị thiệt thòi nhất. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, không thể bị bó hẹp trong lãnh vực riêng tư. Như thể tín hữu không có gì để nói trước các vấn đề tác động đến xã hội dân sự và các mối bận tâm của các phần tử trong đó. Thật thế, bất cứ cộng đoàn giáo hội nào, nếu nghĩ mình có thể thảnh thơi đi đường riêng mà không có mối bận tâm sáng tạo và sự cộng tác hiệu quả nhằm giúp người nghèo sống xứng nhân phẩm và vươn tới mọi người, thì cộng đoàn ấy cũng sẽ có nguy cơ suy sụp. Cho dù họ nói nhiều về các vấn đề xã hội hay chỉ trích chính quyền, họ sẽ dễ trôi dạt vào một thứ thế tục, tinh thần được ngụy trang bằng thực hành đạo đức, những cuộc họp vô bổ và lời nói rỗng. Trên thực tế, sự phân biệt đối xử tồi tệ nhất mà người nghèo phải chịu đựng là thiếu sự chăm sóc về mặt tinh thần. Lựa chọn ưu tiên của chúng ta dành cho người nghèo chủ yếu phải được chuyển thành một sự chăm sóc tôn giáo đặc quyền và ưu tiên. Có người nói, nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện và dạy giáo lý vững vàng. Nhưng tách rời khía cạnh tôn giáo này khỏi sự thăng tiến toàn diện. Họ nói thêm rằng, chỉ có chính phủ mới nên chăm sóc họ, hoặc tốt hơn là để họ sống trong cảnh nghèo đói, thay vào đó là dạy họ làm việc. Đôi khi, những dữ liệu giả khoa học được viện dẫn để củng cố cho tuyên bố rằng một nền kinh tế thị trường tự do sẽ tự động giải quyết vấn đề nghèo đói. Thật dễ dàng để nhận thấy tính thế tục đằng sau những lập trường này, vốn dẫn chúng ta đến việc nhìn nhận thực tại qua lăng kính hời hợt, thiếu ánh sáng từ trên cao và vun đắp những mối quan hệ mang lại cho chúng ta sự an toàn và vị thế đặc quyền.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thông báo phong trào Cusio. Kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị em Cusilitas dành thời gian đến tham dự Đại hội Undrea tháng 8 lúc 7:30 tối thứ Sáu ngày 28 tháng 8 2026 tại Thánh đường Our Lady of Mount Carmel, Mount Pritchard. Trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huynh.
2: Tiệc mừng ngày của cha. Để tri ân những người cha trong gia đình, xin kính mời cộng đoàn tham dự bữa tiệc mừng ngày của cha do Liên đoàn Thanh niên Công giáo tổ chức với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiếp tân vào lúc 6:30 chiều và khai mạc lúc 7:30 chiều. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Crystal Palace Cali Heights. Giá vé 70 đồng sẽ được phân phối tại các giáo đoàn. Xin chân thành tri ân Liên đoàn Thanh niên Công giáo.
1: Thông báo thiếu nhi thánh thể. Liên đoàn thiếu nhi thánh thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình không phân biệt tôn giáo từ 3:00 chiều đến 9:00 tối vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 2026 tại Mount Saint Joseph Catholic College, 273 Horsley Road, Millbrae. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các huynh trưởng tại các giáo đoàn. Xin cảm ơn quý vị nhiệt tình ủng hộ.
2: Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự khóa tâm lý gia đình do chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney tổ chức từ 5:00 chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 2026 đến 5:00 chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 2026 tại Trung tâm Tinh huấn Thánh Giuse Binchley. Để đạt được ích lợi tối đa qua khoa học, cần tham dự cả hai vợ chồng. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc anh chị Khang Thảo, điện thoại 0434-043-386 hoặc anh chị Tân Tâm 0400-249-819. Hạn chót để ghi danh là ngày 18 tháng 9, 2026.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, thành kính phân ưu cùng gia đình cụ ông Giuse Nguyễn Quang Tiến, qua đời ngày 8 tháng 8, 2026, hưởng thọ 92 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh Tin Vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.